0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہے سنے ہوئے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ
1: بن جا. دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ در مل لے در مل لے در ملن دی لوڑ او دے بنن دی لوڑ
0: او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا آکھو ساتھ میں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا کی کراں بھائی ویر سنگھ جی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جائے ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا
1: تیں کہڑا دکان تے جانا تیں کہڑا کارخانے جانا تیں کہڑا کام کار تے جانا بسترے تے ہی ہے نا اینو نیگٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا
0: اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان تر لے بھائی گرو جپنا رمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آخو سات
1: جٹ جا کہڑے جانا
0: جبی جا بس کٹ کے جبی دھیان دھر کے گرو نانک
1: وہ بخشندے توں جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا وہ بخشندے
0: کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخرلے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جا آخو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نہ سنو
1: روز منگو
0: سہی پیارے میل جنا ملیا تیرا
1: دگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا چک کے رکھ دیتا آخو سادنا
0: اودی جڑی اندرلی ڈگی پئی ساری چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
1: بالوں میں لگا جائے تو کہنا کارخانے جانا ہے تو کہنا کتے جانا ہے
0: لمحہ پہ آگے ارادنا واہگرو شبد ہی گرو نانک دا دھیان تر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو ستنام